0: Busiano Pema, me muachi na me mua kwa ba. Emra plan B104.5. Ene da ya wada ya one ya fo mu denie. O di wa oda ne so oba di ni sha pa no nyo kese e.
1: Fire su ti eme. Pa me mran sem sie wa
0: fo. O sana bos ne de to so adunu enso. A fim pimene ne adunu ensie ne. Na ohwe wa chire be na no pa no so aba pa osima edu enso. Ano penso me ne obeda oba de na se. Sana dom ne hwe so pa na yemu ye na doye. And open so what come in umi no dia kanchas for wa. The Maya Kesina see any kabia and can't ni dim kron kronam.